Ma bo wa re bo wo sari na ma bo wa ra bo wo sari na ma gba fo ya fa gwa me ya ka pon ni a lo mi si mo mo ya wa jo e si ro ne ni wa ro re ya ka pon si pa ni pa ka ta mo ra mo ja lo mo wi ti ya e wi ti ya e